0: sabu ke anyany mef me wetri fiany madakien
1: je ko dapan basar bali je ko basar afilo bali je ko afilo
0: e gafe abuka na ko shirika
1: je ko tamba
0: geyi geyi anya su anya su njo.